0: Svagare än jag, det är Ida Lova. Tommy och Tigern slipper ny musik i anledning landsträffet till bygde ungdomslaget. Det blir det mer om inte många minuterna. Sporten först.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
0: Närmare 100 000 människor tog emot VM-heltene på Slottsplassen i Oslo då de returnerade till Norge igår kväll. Kronprins Håkon ledet efter vart an på tromme mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland och Sander Berge rakk möte med kongen men fick inte med sig hela feiringen i byen för de måtte returnere till Gardermoen för att resa vidare på välförtjänt ferie. Landslagschef Ståle Solbakken förklarade till TV2 att försinkelserna i USA på 3,5 till 4 timmar ödla timingen på kvällen. Kapten Martin Ødegaard sa till NRK att det är vanskligt att sätta ord på stötten från hela landet efter VM. Uno X kan se tillbaka på en stark första uke i Tour de France. Laget hade 2 dagar i gul ledartröja, 2 andra platser och Tobias Halland Johannesen ligger på en 11:e plats sammanlagt. Teamchef Tor Hushovd säger till NTB att laget verkligen har gjort sig bemärket efter att Torstein Træen kraschat ut på en 6:e etappen. La laget om till en offensiv taktik. Nu är etappesegare huvudmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Åsheim tror den harde träningen de siste ukene kan ha bidratt til at så mange spillere fremstod svake i 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 i helgen. Han peker også på manglende rytme og upresist spill som forklaringer, skriver her av Stavanger. Nå er Henrik Falkner også tilbake i klubben etter VM. Først kommer det helg, kommer Sandefjord på besøk. FIFA håller ellers fast på sin version i Weyer-saken. I en uttalelse till tyske Sportschau DE hävdar förbundet att upptag från det aktuella kamera tydligt visar att det varken rister eller beveger sig då ballen var i luften över arenan i Miami.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

en ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.